Ég rúða upp á bemöndu Búar okkar tvúk doktor í fagkona vettu Í sem í hverju ég vissi að þeirra strafíta Þegar glæta ekki að tóland kýtja Zala löznak Ferrari, Porsche Gatvist Porsche, kvissan flæta Svo hún tó jútka í sjátu, svo það fóið